fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Chiar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

toce doarme acum, deci când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Snowpot! Snowpot! Snowpot! Charmed free, copil of folk, ire, puppet of the tornado, shilu chaffer! Snowpot! Snowpot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme inima gândul și nu

0: Păpozitor Eva și Lucifer! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm, o, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Snowpot!
1: Puțin!
0: Snowpot! Snowpot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște for. Nu pot! Nu pot! Ați mai ajunge acolo!

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer capet pot si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui ala firi să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

voce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of oak, air, apet of citronita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: Rosi, bunicul meu?
1: Cum era?
0: Uite așa, când mergea spre satul său.
1: Ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum, s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, ia ca stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și-a arătat. Unicuțul i-a băgat mâna-n gât.

0: Copii, voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

0: darul dările, sunt cel mai aprit botan. De șoricei nu-mi e bine, oricât aici îi am. Îi văd și îi aud, oriunde se ascund, chiar dacă ar fi la Polul Nord sau Polul Sud. Mișcarea mea e acină, de chiar îmi fac un arcan. Eu sunt botanul de mine, sunt cel mai aprit botan.
1: Domnule motan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuțe? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.

0: los. Și trei toți totoși mari. E clar, sunt cel mai frumos. Îndată voi pleca. Hai, cerne, nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să-ți fiu cumva pe plac.
0: Aoleu, eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e buzdugan. De nimenea nu am milă, sunt cel mai strașnic montan. Plec din nou la trup, ține minte acum cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

bile. Oricât aici îi am. Ei, cu mine n-au noroc, nu-mi place să mă joc. De-i simt sau de aud, îi și hați pe loc.

Ce bine e ce bine, că spicul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș-cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și în hăuna lunec eu. Că mai rămas un șipot și un lac e mai curat și loglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine.

Orice gâză, cât de mică, cri, cri, cri, are o legendă a ei, cri, cri, cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea. De mă ascultă cineva, am să-i spun povestea mea.

foșnetul pădurilor, murmurul izvoarelor și suspinul florilor. Glasul lor să asculți în vață și să cânți în vață zvonul lor. Și ai să faci cum fac și eu, ori și unde-mi

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Puțin de tot.
1: Nu pot! Nu pot! Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt.

Norbert! Norbert! Norbert! Charmi fi copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: Norpot! Norpot! Norpot! Charm je tri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Norpot! Norpot! Nu!
1: Lui alla firi să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafer! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi se fia cea cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici când.